0: Du lytter til Midtfjord Radio.
1: Midtfjord Radio.
0: Din lokale radio.
2: Du lytter nemlig til Midtfjord Radio, og den studievært, det er Helmut. Og vi hørte her Trent Jordan og Jonita Duplessis med et koncertmedley. Og nu skal vi til koncert, nemlig med Subidua, og vi skal høre Danske Sild.

Rigtig hjertelig velkommen her til Radio 919 og Tages Favoritter, som er i luften. Vi skal først have Candice med De Røde Sko og Rasmus Valder med Lyset Binder Nu.

0: Radio Nibeniden. Din lokalradio.
1: Så skal vi have et nummer med Rebecca Thornbeck, One of the Stays, og så Bamses venner Hansen. One.

Brødrene Olsen, Music is my only friend, og Anne-Dorthe Michelsen, hun sang den danske sang. Citrondrengene, jeg har ikke tid, og Cowgirls, Sweet Dreams.

Og det var Alberte Winding her med Cornelis Vreeswijks Rosenblad. Og den hedder Svenske Toner, den her CD. Eller Svenske Spor. Og Cornelis Vreeswijk, han stammer jo egentlig fra Holland, men boede i Sverige og sang. Blev til en skal deroppe. Nu er det Tanita Tikkaram, vi skal have med Love Story.

Det var Tanita Tikaram her med Love Song. Og så er det Bob Marley, som vi skal have med Go Tell It on the Mountain.